0: Eu, depois da matança da operação, quando nasci da morte, a minha caminhada, e depois de Willy, que ele ligou de Willy para a moçada. Matança da operação, tem de lei na matança, mas hoje. Não, a matança tem de lei, né? E a matança, mas hoje. Na fábrica, para a foto de si, o Adala mora sempre. Eu, mas essa, disso ele não boa, disso ele aqui, pole, pole.
1: Olha, mudando, muito a Deus a pulsa do Imanuxo. Eu tenho lido, porque Moca Muzima na Nuxo, se põe na onda rata que dói. País, Mina Anza Corona, sabe onde é que vai?
2: Tenho.
1: Beza por mim. Deixa eu ver, o Rio na Rua, o Rio na Rua, o Rio na Rua, o Rio na Rua, o Rio na Rua, o Rio na Rua, lakini sipo tunaona hasa kidogo naeleza nadhani hakuna tofauti ya Bukavu na Burundi. Problemu ya macho hakuna tofauti. Sisi toka tena hapa nikaenda Burundi na nikuendelea Bukavu kwa wakisi ndiona wanatumika kazi.
3: Tena ya kusema tumfiki ama nini anaona na
2: ana furaha na rukaruka peke yake. Kama mimi naweza kusema furaha, lakini mgonjwa anaweza kusema zaidi. Hii ndio maana ninasema Mungu aendelee kubariki kazi ambayo tumekuendelea kufanya, na watu wengine ambao wana matatizo ya macho naweza tu kuwaambia waje hapa, kuna suluhisho. Tunaamini kama Mungu anatenda kazi hapa.
3: Asante sana.
2: Ndio, wakati tunasema Mungu anafanya kazi hapa, tunajua Mungu anaifanya kupitia waganga. Wale waganga, Mungu aendelee kuwabariki, kuwatia nguvu na kuwaongezea tena maarifa siku baada ya siku. Ni ile tu ninaweza kusema, na hiyo moyo ya ukarimu ambao wanao ya kupokea wagonjwa na kuwashughulikia isiwapungukie. Kwa hiyo tu tunasema asante sana.
3: Mama hiki,
4: jamaa yangu,
3: asante.